0: Anopeye dera dia se ya shidani ye bebre ya ye ye bebre adura ye kanfo kese ye maudi so se wedin kuni mama ye nam wasem so kasa o maho ma wanto munye kese ema ye anopeye so just right anopeye shire radi din Christo timu adura ye da wase so what ye ye ne wa mi asedani aye ye afrodo wanim ye da wase ye shira wode mu asem tumi mu ahode nye kese amaye ewo yesu de monte amen papa anopai asem a mede ba no nyankopon ma mede ato wo nyanya me pe na oye na anopai asem awrade ka kire me se menka njuru obi se ma ye ye ndi wanim kan
1: Jesus
0: ma ye ye ndi wanim kan ma awrade sorry ne na ye ye ndi wanim kan onim edu ba bi a tebie bi ma wo ntimi nto awrade ye ye nyum senia mama ni busa say how a better ni ato awrade ho nyum wa ananafo asase so how can we sing the lost song in a strange land to be able to me by a strange land mawa put me unt me to a ye ye because say to be an in me a wa
1: Jesus
0: unnim de enti o say ye ye pre free wanu mu but bible say me can choose still my ye ye nim pie mra
1: Jesus
0: amen
1: amen
0: baba abra awrade ne ne manam no na ade ba ko a wo ye ma ne danso eya ye ye
1: Jesus
0: wo say Jericho afesu ade awrade nam so di nkunim bre Joshua ne ne man oman ne yeden aye ye ni osebo wo say mun twa Jericho afesu ho momma wona otu awrade ho nyum kontun ni anim na wona wo mia ni ndie kire
1: Jesus
0: wona okuta akode wo ho ode obetimi akono omun ni akire ni ema ye ye endi anim
1: wona otuntun nyum
0: wona otumi to nyum no
1: eni
0: anim
1: Jesus
0: na wodi anim a wontu awrade ho nyum na du ba bia won hye ne totobento no wo hye totobento na wo man ni nyina fo osebo kese pa wọ́n fọ́ ose bọ́ kẹsíẹ́ paa ẹni ẹ̀rọ adé ayẹ asẹ́mu ẹ̀rọ adé dé máa wọ́n nínú sẹ́ mo dìẹ̀ mo

apostle Dr. Abraham waye ye bedikan obasi machi na mama waye ye dikan edikan de anti joe santase kokobain yes waye ye edikan isaac santase apre niam tia bena santo amaye ye edikan and no wife peace bafo waye ye edikan Margaret Mensah Eradema waye ye edikan Janet Owusu waye ye

0: Na mimi sasedi ya wapo umu esitie. Adum biya bo adum so tache mada ya bojim. Ye, moje diye mwafurisani ya nadi eke ingina anese. Ye ura, ya jenkwa pa, ye dawase. Seye koda yeno, wabu ye bimbie apeja ye diya ba mkwem. Babi ya wutie mibi ya mamenchi yao. Na mincha upuse mawa jume sabre ino. Kijesi ya Dubai, nshwabane wisdom adaru menti. Yadamu dindin, jaymane mema muo jaymu nina, mama juma, na mechiechi ya mwina. Sansune, jahu duomu, egano, na anu wabise meba, mema wanu mjua ni din. Misrawu, ajusu jom, bantuma jom, swami jom, kunum jom, afranchu jom, anumanyi jom, ehifa biyom na mema bantuma, mama bantuma, angune jom, ehija jom, bebia, eja biyemu. Atonsu jom, yes. Swami jom, aputi oja jom, baby jom. Feyasi jom. Ya church ya mwini na... mwini wa ye ni ho. Enunti eni ya base ya. Na ye di eni jia shunkupa. Ena e church ya mwini. Yada masipi inso. Mada jie mu bundles, mu bre. Akumani ya jina mudidi ya chini ya ni sododo. Nyangupo wishira mwini na... Mwodo nti jumede ya tuwa pete. Ya tuwa wasem bebi ya. Ubeti mienye bina washa. Udu Facebook ha. Na wabu yishira 104.5. Arefuwa no wo hoda da. Misira wu. Kanti madam wa jine dja. School prefect, compound prefect. Obie yene juma. Eminti wonsu bra hobi. Sanso. Ena eye YouTube ni yishwa TV. Adum TV diye wuni mse. Ye wazoye. Enu inti ni ya mapankuwa. Ni ya beyi. Yede ebre wo. TikTok wo. Ena mipese wudi mrika tente pa. TV inye honeda. Mijidi pa. Wudi mrika tente pa. Na omo wadi ya ba TikTok sese baby ya wobi ya woti kaya mu baby ya jina biya biti ni ashe obreju medie ni intibra TikTok na wabo isra 104.5 anansu sa wabo official ohima b b ni ye b e pacho shene so official ohima b enosu dem de de de de de ewo TikTok enosu bra midi ina mabo achire wono yesi se guso na yako ye nimsa brain. Eni papi ena wono mafe jume diye ya chelese edidedidemu na takwade ubomo deyi na udru eye takwade sisi ya anwa ya demu dindin deyi ewa Sankofa Radio 98.9 ewa takwade ena afei eye Virginia USA so wono mu edi ya tundindindin mwama kama biebie mwenye na anu nyakupo wenshira mupa ebi ana wache yanche upese wadu wasembe na ubre jume diye mamini kaimfa namba no entu jama na feyem kwa yenim ya namba edidi ye juma na eba kupe misire wada eye 0534-186-209 mebonim prensa suwa maun 0534 sorry 186-209 ya hankuwa ena wudi asemno ba ye tu ya bo ni adade ni apa anu pumesipre diya maun wari ya dria ni ya mide maun ni se bebrebeyi ya mfam kwa si shi inti waye bie jaye ye kwa ye beya ye chile kasu ye pe ye bedi ye pe ye daya ye besi ye pe bebiya da e ria si ye ye nemwi we do not know ye ninda kura ye frimu eti susu pri wom misa wonu womu di kaya pre yenu oma pre eje wia se wo mempene mempene ne kwa si sayi mene ni nkasa biye mu da ene kwa si sayi he mento ni nchiane da manu nto nenu biye mu da bebre beyi na ye mfanko bebiya within a microsecond umos akumane jaybo na humi nyina afumu mumi yesusu fa wiase moye bo wai ni eprimu ni ama yesesa bo ye bo ye akireka su bebrebe nyina no ni nyina ko babawie owuo nti na mpanyifo se obre etwowu
1: ehwenkwa je ma okra
0: awu
1: ewiase ni amari twamako enti ni ye Jesus no ma wewe ye pa ewiye ni asamu
0: awu any pajamuni, make sure your voice is a mic and mo.
1: Oh, you
0: no, me, I
1: said, we have quite a mawkra.
0: Oh,
1: Ewiase ni amari chamako Enu tiri re Jesus Mama wengi apa
0: Ewe yani asamu no misi recently kwa ni probi ni mafashwa omu wunu Itinasi diya mihwedi ina mahuse no Ewiase wese ni patuna bu Ye free be the high street or the main street who tears is wa on aye hwe benkum yenifa enye duro bi aye bi na wonsu betin aye bi obi ya ade bi di agentre ha wo de agentre de ene ade ahoduo wa ho de nu ho don't go there to obo na wonsu mere beba enti mi de kakra mi de ma onyina ne se bebrebe ye mfa nko ba bi slow down na high street ne so aye hu to obo ne di ule mu kakra na se wo bredura mfa wo se wo shelo diba yakopon de ade ketwa bi mo de yi wo pinti nya botre e ma wo hu the french bazaar the french scholar the french doctor the frafra a friend is saying frafra hin ko kan mo kasa no se
2: ngoji
0: the frafra na ngoji bibia bi what you say what na say ohne en shade obi ye yenko
2: afra hin fen na ngoji
0: yeah maybe
2: Nami Shiram.
0: And then so when one to one for me.
2: Nanima.
0: Mami. And now what to for me.
2: Away.
0: So my man cast out of me.
2: Oh.
0: It's
2: your say the old can say.
0: Uh-huh.
2: We are the shinipa.
0: Min can say winipa. Hey, oh matun, matun a drana.
2: Le viazé. C'est pas gouffré. Y'a un fan coché.
0: C'est pas gouffré.
2: Gouffré,
0: n'y a fait.
2: Y'a un fan coché. Tout le monde gouffré. C'est pas gouffré. Tout le monde viazé. Tout le monde viazé. C'est pas gouffré.
0: On sait où tu l'aimes. On avance en un
2: camp. Un palais. La vue le mettait.
0: Le Santa Palais. Ouais, voilà.
2: Le vrai.
0: Ok.
2: C'est pas le vrai.
0: Yo.
2: Assure. Il y a celle de Padien.
0: Encore.
2: Mais sister, oui, il y a la danse cylinder.
0: Mais ça, vous voyez.
2: Mais bref, oui, il y a une fille. Je suis une fille.
0: Ok.
2: C'est bien, on est déjà à Ron. Je suis déjà à
0: Ron.
2: Il y a ben un team. Non, il y a ben un team. Into a time in a new new day, the rubber may yase.
0: Messi.

0: Potential obodu ya.
1: Me
0: sama
1: komo
0: no a.
1: Se die nti no obodu.
0: Potential pa na cha, na pa na cha.
2: Okay.
0: Ma yeren dia gwa wi.
2: Jo.
0: Ma die na obo e no. Me ne ko ma na obo mu du ya.
2: Okay, baba Matias ye. Eye. Mama Marian.
3: Na.
2: Now to say.
3: Pa so mi ni.
2: Jo. Wa da ma wu kunu ni majidi ya ya. O say. Okay. Enko ma wo boye nyina ne se woni woni tie kama wo ye ka adwuma na wo kire ne baabi wo sirem. Se wonko no wonko peka papa wo ko ye nso eyeye ma no. Bosu me papa wona mo na gata to hye ne so. Na so esi e ma ne koma akwa so asoae. Afei wo ka kire wo se ma ye nko baabi wo kire no na wo se woni ne nko. Enu mo no akwa ensem no bebre. Na de ani ya ne se wo wuro ho aboni dua. Ye mi sa se dia dia no dia ye wunti a wabo ni dia
3: mama anya no kre
2: dia he na anya no kre
3: adu abo no anya no kre
2: o ma ni dia no se wabo ni dia mama
3: mi ya wale ni o ye ye nim dia bo
1: eti
2: eti wa wura o wa wura o wa ye bibia a kira eti ano
3: sister mama ni kwa sire mi kwa ye wesire wosi dan no bebi ayeto no oho na wina ayare no nti wumpa hobium ana wosi wuko bebi ana mi sese wumpa fie na ande meya han dan foforo ase ase bebi eban bebi a mi yeto no oho na ya mi ye kwa mi nyaka mi duko ba mi mbaye didi ana wosi fie ni de oho de wumpa nti wuko chire mi se bebi a wuko na de mi di wachi kwa mi nti mi ye kwa ni bium nti me yempe a ha bebi ye changnaga ana wo si dabi ana wo no wo sesa ne niam ekoye nti mi ni kwa ye wo ye ewa afawes ni ba no wo sesa dan mu niam nyina wo sesa fa kulpota ahia ankuro nsua fa ankuro mi ba dan pan mi fika mi ditu ha mi di mi jetra mi ditu wo fa ne nyina edeko
2: ana wo fa kwen
3: wo kwa de dia wo de kwa de dia wo tenu mi ni de dia wo kwa tena ye
2: ne ya dia wo ya dia yi wuni mu bia na
3: minimum ni sasa sia minu na ti miku ni no wo ya le drama bre ni ka yi ya wala fo hime e ba so minimu wala fo hime wo ba so minimu
2: no kwese wo na wo kire ni sire mu ba bia won ko no
3: dali mimi bi dia wo ka ni nyina sa mi tie no mimi bi dia wo ka ni nyina minimu wo shi
2: keza se akusa ya nini nti okasa kwa ye no ye nti ye nsu ye okasa ye ye tiba ye kasa wante pe adaje ya hu pebre na wudi ye bra ahase na ye nini nina antina se na diye weni timu bia ni wanyi fili timu na wuhunsae na ye mfa ye ntuwa ye why
3: nti sefi ya nudada na leba ho
2: enkanya kupo ya aduma juwada na waba
3: juwada wongu
2: kacho ae
3: anapa ana
2: ai bobebe 9 na wo ha eye
3: na o
2: ana so se se fiada we kura sadaje wo mankabra
3: ah se se na ma frigo ma ba ma emre
2: anya ne o mi se e fiada friday we
3: aha friday wo ayo
2: aha ti friday ya na waba why okay me da se
3: aka me da she le wa aka be me da wa si wa ka che mi se se anya mi na mbewu a wo ne na bewu
2: Ani ne be kan ni nyina. Why?
3: Kan da no ayi police fa da funu. Ni wa dance fa wa ka si o mani so anya mi na ndewu a won na dewu. Mi ni ma dia wa de baba da ye mi.
2: Nti ya hu ba na threat is a wo ma police fo wa ye chire ya. Ya ba ma police fo afa no na de wo mu na ya ka. Why?
3: Nti fa de baba.
2: Se.
3: Me na mi ya duma. Why? Ni da se.
2: Baba. Wa se. Me se Friday. Fiada juma omra enti osu obeba
0: enti oba on
2: friday
0: na friday on enya medene
2: na ne akasa what enti de ajwa home mama meba all right abusia syntax tank eh tank papa pa ya chira se wunye bisi fia debian sio ne a flow abusia ni nyina ni beche
1: only syntax only original tanksa.
2: Na be ka sintek.
1: Anya sintek na ye authentic one. Aye friend of sintek tank. Emo ana poto bibire ntimintinam. Emo ana sonsun ntimintinam. Emo na empire.
2: Okay, me pache wa da. Wo bo modia na friend number we ya bebe ben yen no. Wo wo no ni a chira bebe ben wo no akwo no akwo jo die. 0244 335168 and 10